0: Norska jazzsöngkonan Nora Brockstedt söng lagið En lítinn píki í lavisku, lag frá 1950. Og það blanka lokn hér svo við höldum áfram hérna í Nóri.
1: Kjære Gud, kom og ta en titt i vår, du lager laksen. Her trengs og sårt et skipperdag, ellers sitter vi snart i saksen. Du gjorde unna skapelsen på en ukes tid. Men nå syns jeg at du har tatt deg veldig lenge fri. Det så lenge siden junior var her på befaring for å utbedre feil og få spørsmål til besvar.